Lorsen. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK, så kanskje dette siste gang du hører sammen.

Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her. Velkommen skal du være til kaffekoppen denne tirsdagen her. Radio Lyngdal, du hører på. Morgan helt her. Og håper du har en god start på dagen. Bli med de neste to timene, så skal du få masse fin musikk. Du skal få øre fra Unni Nilsen Husøy. Tom Egil Stanghelle har vært en tur og pratet litt på Altisenteret i Farsund. Vi skal få Geirsfuglene, og innimellom alt det, masse fin musikk, som sagt. Alt du vil ha, og sier gubba, kom igjen!

Hejsan! Så der var med Jaguar tar på plass i dag, jo altså. Nå er vi jo kommet godt i gang med oktober. De fleste som driver med både jakt og hummerfiske føler vel for at, ja, hummerfiske er vel godt sånn tålig greit. Jeg vet ikke. De fleste jo prater jo om det. Jeg har jo faktisk hevet ut noen tegne, jeg jo. Jeg har det, men om jeg husker å skryde på meg at det er all verden, så hadde jeg et mål om i hvert fall at jeg måtte få 6 hummer i sanketegna. Og det har jeg da klart. Og så har jeg jo mest hevet ut like mange. Men så hører jeg jo med andre igjen. Det fjerst tålig godt, men jeg er ikke så godt stilt med tegnene da. Jeg kunne hatt noe, ja, jeg kunne noen bær, eller flere, eller hva du skal kalle det. Men sånn er det. Du skal jo kose deg jo når du er på sjøen. Og så skal du få på deg noe der, denne her fantastiske agne, vet du. Så du kjenner jo at du har, det er jo så mye ferskt, for å si det sånn. Så du får litt sånn, det river ikke så felt i nasa. Det er jo helst at det setter seg i nevene. Så har jeg jo på meg noen handsker, men jeg føler mest det gjenger gjennom handskerne jo. Ja, ja da. Nei, det der denne agne skal være, ja, det skal være som det. Så er det jo litt sånn spennende jo med hummerfiske, for du ser faktisk forskjell på hun og han. Altså, har hun og roggen, så er det jo i hun selvfølgelig, eller har hummeren roggen, så er det jo i hun, det sier seg selv. Men hvis du da får 2 stykker som ikke der er roggen på, så kan du i grunn se det på halen, for halen er bredere. Det er mer fasthet og bredde i denne halen til hua enn det er i handen. Så det føler jeg for et godt tegn. Og noen sier du kan se noen på kløddene, men det kjenner jeg ikke sånn til. Jeg vil kanskje tro at han er større kløddene da, men det er jeg ikke sikker på. Men uansett så kan du se det på halen. Er en brei og fyldig, så er det i hua. Selv om hun er roggen eller ikke. Og så har jeg jo da prøvd meg på kogen og krabbe. Det må jeg si. Først kokte han årene, og så hadde da bare både hun og han. For der er det jo sånn at det er hun som er onde hvis du legger med der, det er sånn kløddene festet. Så er det en sånn fipp som ligger der eller noe sånt. Så den er brei og fyldig, så er det hun, og det er bare en sånn smal fipp som er der. Så er det en han. Og jeg kokte jo ikke mange da. Jeg hadde jo ikke kokt 10 omganger. Men første gangen jeg kokte, så følte jeg for det var hua, det var jeg bittegrann i, det var jo i grunn ikke noe i noen ting, men jeg fikk noe smaken i fra en da, som var ganske fin, og det var i hua. Og mens handen var litt sånn ram i smaken. Så hadde jeg en kamerat etter som hadde litt lyst på krabbe, og så pelte jeg ut 5-6 fine krabbe til han, traudek. Det var bare vassdåse. Så tok jeg nå selv hjem nå og kokte 8 stykker, fremdeles så lå jeg bare på de her huene, men det var ikke brukens noen ting av det. Så hadde jeg knekt kløddene. Jeg tror altså at skoene måtte ha, hummeren måtte jo ha noe mat, så jeg knuste da et par hander, og de var jo ganske fine, så jeg tog jo de kløddene. Og de var jo smellfulle, så der bomte jeg jo den veien igjen jo. Så før du greier på noen som fisker hummer eller noen ting, så pleier de som regel bare å hive ut krabben, så kan du jo være heldig. Men ta noe av hver, sånn at du har noe å gå på. Og så er det vel ikke hun fugle pleier å prate om. Nå har jeg jo pratet om både om hummer og krabbe, men sånn er det. Det detter jo inn både det ene og det andre når han er jo som litt ute i naturen. Og så lenge været er tålig og, ja, og livet putrer som det gjør, så skal vi vel være fornøyd med det meste, skal vi ikke det? Og i dag så skal jeg ta faktisk om en fugl som er Norges, ja, faktisk Europas minste fugl. Kan du tenke deg hva det er slags fugl? Ja, det er jo fuglekongen. Selve kongen av fugl. Fuglekongen. Han er jo ikke størrelsen som gjør at han da er kong av meg da. Det er rett og slett at det er Norges og Europas minste fugl. Og da kan du tenke deg, da er han ikke rare greier i størrelsen. For når du måler en fugl, så legger du han jo sånn på ryggen, og så er det helt ifra nebb, helt på nebbspissen, og så helt er enden av stjerten. Og der måler ikke den mer enn sånn rundt cirka 9 centimeter.
Og det vet jeg ikke. Bare for det er jo som det at det kan sikkert få noen bøger som de tager nedre og øvre mål i, ja, i sånn retning. Men i hvert fall det kan jeg minnes ifra i min grønne ungdom at vi regner den til å være 9 centimeter. Så den skal vi ta en grann mer om. Men jeg tror vi tager noe musikk først.

0: Morgan, våre medlem av NRKs jentekor. Har Anita Skorgan vært medlem av NRKs jentekor? Vi skal også ha bokstavrebus her, med forskjellige bokstaver. Det er kanskje lurt å finne fram en papir og blyant hvis du vil skrive ned de bokstavene etter hvert som jeg leser dem, så skal det bli et ord. Vi kan også spørre melodien Sami Ednan ble vinner av den norske Grand Prix-finalen i 1980. Det er jo man noen år siden det da, 40 faktisk. Godt og vel, 45. Hvem var det som sang den? Er det noen som husker 46 år tilbake? Sami Ednan altså, vinner av den norske Grand Prix-finalen i 1980. Hvem var det som sang den? Og hvem var det som hadde en stor slager med Frøken Johansen og jeg? Enda lenger, sier han. Så da er det bare å svare, tenker jeg. Vi sier velkommen til første innringer. Hallo?
1: Ja, hallo, ja. Hans Sigurd, ja. Ja, pleier jo litt først. Den der Sami Ednan, det må jo være Sverre Kjelsberg, og så han der Samen der som joiker, men har jo ikke navnet på han, men...
0: Sverre Teddy Kjelsberg, og...
1: Ja da.
0: Han andre er
1: her.
0: Den andre har de grunnen jeg helst vil huske.
1: Nei, jeg har ikke, men vet jo om det er samme som kom i samme drekk.
0: Ja, Mattis Etta.
1: Hva han heter.
0: Mattis Etta heter han. Men den er jeg.
1: Det er godt. Kos deg hele radiofamilien. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var en rass svar på den. Med fengen greier på at det var Kjelsberg som sang det, og at det var Mattis Etta som var med. Har Anita Skorgan vært medlem av NRKs jentekor, ja eller nei? Og hvem hadde en stor slager med Frøken Johansen og jeg? Og så til det sånne bokstav Rebusen, vi prøver på den. B for Berger, U for Unni, E for Eva, M for Mia, U for Unni, L for Leif, J for Jan, og I for Inger. B, U, E, M, U, L, J, I. Hva slags ord kan det bli? Jeg vet ikke om det kan bli flere, men i hvert fall er det et ord jeg vil ha frem til. Det kommer litt an på hvordan slukker bokstavene. Så kan jeg jo spørre her... hva er navnet på grenseelver mellom USA og Meksiko? Hva er navnet på grenseelver mellom USA og Meksiko? Og i hvilket land har Rhinen sitt utspring? I hvilket land har Rhinen sitt utspring? Den elva den her kanskje hatt før, hvis det ikke tar helt feil, men det gir ikke noe. Hva er navnet på grenseelva mellom USA og Meksiko? Og i hvilket land har Rhinen sitt utspring? Hvem hadde en stor slager med Frøken Johansen og jeg? Og her Anita Skorgan, vår medlem av NRKs jentekor. Ja, da prøver vi ok. De bokstavene, det var B, U, E, M, U, L, J, I. Og det er bare å hive seg på telefonen. Det er forresten to som har gjort, og vi sier hallo.
2: Hallo, Bergen, eller Arnold?
0: Det var Arnold Utland, ja.
2: Arnold Utland, ja. Ja, vel, jeg ble... Det er helt øvrig at jeg kom inn så tidlig.
0: Ja, det var... Var det?
2: Ja.
0: Hva var det du tenkte på for spørsmål?
2: Ja... Jeg kan jo ta den der... grenselva.
0: Ja, hva blir det?
2: Ja, det er jo Rio Grande.
0: Det er Rio Grande. Vi hører om den litt i noen cowboyfilmer og sånn, gjør vi ikke det? Ja, vi hører jo litt om den i sånne cowboyfilmer og sånn.
2: Ja, altså, eller noen sanger, og en fin sang med den også.
0: Ja, det da sikkert.
2: Ja.
0: Mm.
2: Jo, jeg har faktisk hørt den på radioen. Ja vel, ellers her oppe, her er det jo vind og 10 varmegrader, Olo.
0: Ja, da, jeg tror det varmt.
2: Ja, det varmt, men det huskalt alligevel.
0: Ja, det blåser jo noe så galt, slik sagt.
2: Ja, det gjør det. Ja. Rett på her, så.
0: Ja, jeg sagt det, ja.
2: Og ellers er det ikke kommet noe særlig vann, altså det.
0: Nei.
2: Kan være en millimeter, men det var... Det var i går,
0: og
2: det var 2-3 millimeter.
0: Men helgen og natt til søndag, da var det faktisk frost, så da var det en del blomster som gikk.
2: Ja, vi var kvitt her, vi var ikke oppe så tidlig heller, så. Så i 9-tida, da var det en rym her.
0: Ja.
2: Og i varmegrad var det da, men det har jo vært 0 eller noe sånt.
0: Ja, jeg sa at det var is på bilvinduene under på natt til søndag, så det...
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, jeg har bilen i garasjen, så...
0: Ja, det er ikke dumt.
2: I løa, så der blir jeg aldri noe frostbrann og... Sånn.
0: Nei.
2: Ok.
0: Men den er grei. Takk skal du ha, Arnold.
2: Takk skal du ha, Bergen.
0: Ja, ha det godt, ja. Ja, vi har en telefon til oss, velkommen igjen.
3: Hallo.
0: Det var
3: Gert Vetland.
0: Velkommen igjen. Ja. Hva tenkte du på?
3: Du, jeg tenkte på hun Anita Skårgarn. Jeg tror hun har vært med der.
0: Tror jeg også.
3: Jeg tror det blir ja det.
0: Jeg tror det blir ja. Mm, det stemmer det.
3: Det er greit.
0: Mm.
3: Det er... Da må dere... Bare ha det fint der oppe. I gråværet nå.
0: Ja, det blir visst grått i dag. Det gjør ja. Det, men det var en liten tur og kjørte og kunne se, og det blåste ganske godt der oppe, så det...
3: Ja, men det blåser litt her over og yrer. Ja.
0: Og yrer det litt over, ja.
3: Ja, nå har det startet litt, ser
0: jeg. Ja, med færre par dager nå, men ikke alt for godt vær, så...
3: Vi gjør ikke det. Vi får bare ta det som kommer.
0: Vi må jo det, det er ikke noe å gjøre med det.
3: Det er jo høsten også.
0: Ja, det er det. Men det var litt synd med den frosten som kom nå i helgen, for det ødela en del blomster, altså hvis vi nå får mildvær i stund, ja, det er jo fint, ja. Men hadde vi unngjeng i den, så hadde vi kunnet beholdt blommene i grannet til.
3: Ja, det er jo så, men det er mest som det vanlige, det er hvert år.
0: Ja, da kommer en sånn, litt tidlig og sånn ødelegg, da, så er det mildværet til nå frem til november, ikke tid.
3: Ja, ja. Mm. Det blir vel lett på sånn, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er så fint.
3: Må dere bare ha det fint. Må dere bare ha det fint her oppe på radioen. Alle.
0: Det må du også ha. Tusen takk for at du ringer.
3: Takk for det, ja.
0: Ja.
3: Ha det godt.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, da var en telefon til deg. Men sier hallo igjen.
4: Åja, hei. Det er Gerd Kåfjord her.
0: Ja, men jeg er Jan Gerd, ja.
4: Ja. Jeg tenkte på hun der, frøken Johansen og jeg, hvem som sang den. Det var Inger Jakobsen.
0: Det var det.
4: Mm. Så det, da fikk jeg rett på den.
0: Ja.
4: Mm. Men det er fint, men da prøver jeg igjen litt senere om jeg kommer igjen opp.
0: Så. Det er så flott at...
4: Ja, fint.
0: Tusen takk. Takk skal du ha.
4: Ha det.
0: Ja, frøken Johansen og jeg opprinnelig, så var det vel, da synger de jo om å konkurrere med... Han jenta om en eller annen, men originalen der, da var det faktisk en mann som sang, og da konkurrerte de om frøken Johansen. Men sånn til det, jeg skrev noe med litt grann, så passet det for Inger Jakobsen. Men vi hadde vel flere, nei det hadde jeg ikke spurt om, men det kan jeg spørre om nå. Har Jens Bukk Jensen sunget inn en slant til trikken hjem på plade? Har Jens Bukk Jensen sunget inn en slant til trikken hjem på plade? Det lurer vi på. Og så et litt vanskelig et. I mange år har en vokalist i Kjell Karlsens orkester han sang om sangen som heter «Om du visste». Lapplandsflikker og Stress. Det var en vokalist i Kjell Karlsens orkester som sang det. Sangen Om du visste, Lapplandsflikker og Stress. Hva heter den vokalisten som var i Kjell Karlsens orkester? Noen som kan løse den? Så fikk jeg svar på Grenselva. I hvilket land har Rhinen sitt utspring? I hvilket land har Rhinen sitt utspring? Noen som kan tenke seg det? Jeg kan jo ta et T der gjennom. Da blir det litt om mat og drikke. Hvilken type kjøtt brukes når en skal lage en ekte vinersnitzel? Hvilken type kjøtt brukes når en skal lage en ekte vinersnitzel? Ja. Og hva er norsk akvitt? Det var voldsomt. Hva er norsk akvitt fremstilt av? Hva er de laget norsk akvitten av? Er det noen som lurer på det? Og så var det denne her bokstavene hadde i sted. B, U, E, M, U, L, J, I. Hva blir det? Og telefonnummer 38, 34, 31, 90. Da kom vi til telefonen igjen. Og vi sier hallo.
3: Hallo, det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
0: Det var Judith fra Flekkefjord.
3: Ja.
0: Så har du laget en gevinst til John her, men... Hæ? Jeg sier så har du laget en gevinst til John her.
3: Nå skal vi vise til å berge. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva har du tenkt på?
3: Det var den vinersnitsen.
0: Ja, hva den er?
3: Jeg tror alle tror at det er svin, men det er kaldt.
0: Er det det, ja? Da må jeg finne til det spørsmålet.
3: Du
0: hører
3: det i
0: hovedet. Ja, det vet jeg ikke. Det var spørsmålet, men så må jeg finne svar om. Ja, det er kalvekjøtt, ja.
3: Ja, men alle tror det er svin.
0: Ja, det var vel sikkert derfor de har stilt det spørsmålet.
3: Ja, helt sikkert. Ja, men da er den god.
0: Det er så flott, ja.
3: Ja, jeg hilser bare til alle kjente i dag.
0: Det er fint, takk skal du ha, Judith.
3: Ha en fin dag.
0: Lige så du. Ja, skal vi prøve en telefon til? Hallo.
5: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Ja.
5: Hallo?
0: Ja, hei, Toril.
5: Ja. Du, jeg skulle bare svare på den der Michael Karlsens orkester. Det er Odd Børre.
0: Det var Børre, ja, det stemmer det.
5: Ja.
0: Jeg var faktisk ikke klar over at det var noen som sang i Håber, men jeg trodde det var bare sånn instrumentalt orkester det. Men.
5: Ja, jeg trodde ikke heller det var noen som var med og sang i Kjell Karlsens orkester. Jeg trodde ikke det. Mm. Jeg måtte google det også.
0: Ja.
5: Men da må jeg hilse så mye til deg i studio, Finn Begger.
0: Ja, det ser vi takk.
5: Det er Jostein, og til Øyvind Løvås, Leila Laudal, Greta og René Visser i Mandal, og så må jeg hilse til Toril og han Arvid Kvernland. Jeg fikk hilsen fra de i går, så jeg må hilse tilbake igjen til de.
0: Ja, det er flott.
5: Så må du ha en kjempefin dag.
0: Du og det, og tusen takk for at du ringte, Toril.
5: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, prøv en telefon til med mann og musikk og återvært. Hallo.
6: Hallo, det var Tord Søkland.
0: Tord Søkland, ja.
6: Jeg bare lurte på Rhinen, renner den ut i sveitsiske Alpen?
0: Skal vi se hvilke Rhinen... Ja, det stender Sveits her, så det må være riktig det.
6: Ja, det stender... sitt utspring, det vil si at han kan renne ut henne.
0: Nei, i hvilket land her Rhinen sitt utspring er, det må vel være hvor han starter, er det ikke det? Hvor han begynner?
6: Nei,
0: men i hvert fall svarte du riktig, for det var i Schweiz. Ja. Det ble i Schweiz, ja. I hvert fall.
6: Ja, vel. Det er greit det da.
0: Tordes Haug
6: Haukland.
0: Haukland var det, ja.
6: Ja.
0: Jeg hadde bare for en skrive H-A-U her, så kom jeg til deg. Mm-hmm. Stoppet opp for meg. Men det så greit.
6: Ja, ja vel, det godt det da, så snakkes vi kanskje.
0: Det gjør
6: eller,
0: man
6: ikke. Eller det bare en gang.
0: Det to ganger.
6: Å oh, ja, det to, ja.
0: Ja, det to som vanlig.
6: Ja, vel, det det. Det da.
0: Ja, det så fint du. Da skal ja, du ha godt. Tusen takk. Ja, da kommer ja, ja. Vist en telefon til. Sier hallo igjen.
7: Ja, god formiddag, det var Øyvind Nikolaj.
0: Det var Øyvind, ja.
7: Men nå får jo rinen.
0: Nå får rinen, ja.
7: Ja. Men vet du om ja. Renner ut henne?
0: Nei, det vet jeg ikke, for det var vel hvor han startet henne.
7: Ja, ja, ja, men vet du om henne renner opp?
0: Nei, det vet ikke jeg, for jeg kan ikke svare her, vet du.
7: Nei, han renner ut i Rotterdam.
0: Ja.
7: Og da heter han Mars.
0: Ja, oh. Så han skiftet navn, rett og slett.
7: Ja, ja, det er hollenderen de har satt.
0: Ja.
7: Det er alt navn bare. Men du har vel et annet spørsmål, vet du?
0: Ja, hva heter den store fjellkjeden i Nord-Afrika?
7: Det er jo Atlasfjellene.
0: Det er det.
7: Har jeg sett noen ganger nå. Passere gjennom, inn gjennom i Middelhavet.
0: Åja, ja.
7: Ja, de er godt synlige.
0: Mm.
7: Men det er så greit.
0: Jeg må bare spørre deg om noe, for her for 14 dager siden så drev du og gjorde klar tegnen til Omar. Så skulle jeg jo spørre deg sist, tirsdag, om hvordan det gikk, men det glemte jeg jo vekk. Så jeg først spør nå.
7: Ja. Ja, nei, vi har fått 20 hummer til nå, men det er langt imellom de nå.
0: Ja vel, så er det mange du må hive ut igjen da?
7: Det har vært en god del med ronghummer, ja.
0: Mm, ja, men det er jo positivt.
7: Ja, visst er det det.
0: Mm.
7: Det skulle jo vært gjort for mange år siden.
0: Ja, det er så.
7: Det som jeg sier at bonden han slakter jo ikke søvn rett før han skal lemme.
0: Nei.
7: Så det jo, må jo ta vare på det med rong.
0: Ja, men når det gjelder rege, bør den jo tenke litt på det der også. For der er det jo veldig mye rege som blir tegnet opp med rogn.
7: Ja, visst er det.
0: Så der kunne de jo også redde en del av bestanden hvis de hadde ventet etterpå. Ja,
7: satt en liten pause,
0: ja. Ja.
7: Ja, du sier noe. Og så kan jeg opplyse om at vi har fått 2 millimeter med nedbør siste døgn.
0: Ja, ja.
7: Og det er ikke all verden.
0: Nei, men nå fer du mye i dag.
7: Det ser sånn ut, ja.
0: Ja.
7: Men det er så greit. Da bare hilser til alle kjente, og så ikke minst til dere på radioen.
0: Takk for det, du.
7: Ønsker en god sending videre.
0: Ja, takk for det.
7: Heit. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja. Og da sier vi igjen. Hallo.
8: Hallo, det er Gerd igjen.
0: Gerd, Tanja.
8: Har du fått svar på den Jens Bukk Jensen?
0: Ja, nei.
8: Nei, han tror jeg aldri har sunget den sangen.
0: Nei, det tror jeg aldri heller.
8: Nei, det er så greit. Da er jeg ferdig for i dag. Da nyder bare musikken dere pleier å ha så fint.
0: Ja, nå må vi se om ikke vi kan få inn noen musikk. Jeg tror vi har noe, han har noe klar nå.
8: Helt sikkert.
0: Det er fint. Takk skal du ha, Gert.
8: Ja. Ha det godt,
0: ha det godt, ja. Så gjør vi den, så tar vi den musikken.

0: Camillo, es war ein Unja. Da kostet 6 Kronen.
1: Ja, men...
0: Den... Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det altså 4 voksne. Nå skulle det vært 8 unger. Og det bedre 20, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
1: Jeg gir meg ikke på den saken her,
0: altså. Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris. Da vet du hva 8 unger
1: tenker. Jeg gir meg ikke på den saken her.

Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvår.

0: lukke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De ved jo som akkurat,

0: de gryder væk og alle krabberne ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sætte sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Der ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

jeg som dørvakt på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må komme her, du kommer her. Nei, du

0: følger ordre, men det sa den I 45 også, og det holdt ikke for det.
1: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her. Velkommen skal du være til kaffekoppen denne tirsdagen her. Radio Lyngdal hører du på, morgen helt til her, og håper du har en god start på dagen. Bli med de neste to timer, så skal du få masse fin musikk. Du skal få høre fra Unni Nilsen Husøy. Tom Egil Stanghelle har vært en tur og pratet litt på Altisenteret I Farsund. Vi skal få Geirsfuglene, og innimellom alt det, masse fin musikk, som sagt. Alt du vil ha, og sier gubba, kom her!

Hejsan! Så det var med Jaguar ta på plass i dag, altså. Nå vi jo kommet godt i gang med oktober. De fleste som driver med både jakt og hummerfiske føler vel for at, ja, hummerfiske er vel godt sånn tålig greit. Jeg vet ikke. De fleste jo prater jo om det. Jeg har jo faktisk hevet ut noen tegne, jeg jo. Jeg har det, men om jeg skal skryde på meg at det er all verden, så hadde et mål om i hvert fall at jeg måtte få 6 hummer i sanketegna. Og det har jeg da klart. Og så har jeg jo mest hevet ut like mange. Men så hører jeg jo med andre igjen. Det fjerst tålig godt, men jeg er ikke så godt stilt med tegnene da. Jeg kunne hatt noe, ja, jeg kunne noen bær, eller flere, eller hva du skal kalle det. Men sånn er det. Du skal jo kose deg jo når du er på sjøen, og så skal du få på deg noe der denne her fantastiske agne, vet du. Så du kjenner jo at du har, det er jo så mye ferskt, for å si det sånn. Så du får litt sånn, det river ikke så felt i nasa. Det er jo helst at det setter seg i nevene. Så har jeg jo på meg noen handsker, men jeg føler mest det gjenger gjennom handskerne jo. Ja, da. Nei, det der agne skal være, ja, det skal være som det er. Så er det jo litt sånn spennende så med hummerfiske, for du ser faktisk forskjell på hun og han. Altså, har hun og roggen, så er det jo i hun selvfølgelig, eller har hummeren roggen, så er det jo i hun. Det sier seg selv. Men hvis du da får 2 stykker som ikke der er roggen på, så kan du i grunn se det på halen, for halen er bredere. Det er mer fasthet og breide i den her halen til hua enn det er i handen. Så det føler jeg for et godt tegn. Og noen sier du kan se noen på kløddene, men det kjenner jeg ikke sånn til. Jeg vil kanskje tro at handen er større kløddene da, men det er jeg ikke sikker på. Men uansett så kan du se det på halen. Er en brei og fyldig, så er det i hua. Selv om hun er roggen eller ikke. Og så har jeg jo da prøvd meg på kogen og krabbe. Det må jeg si. Først kokte han årene, og så hadde da bare både hun og han. For der er det jo sånn at det er hun som er onde hvis du legger med der, det er som kløddene festet. Så det er en sånn fipp som ligger der eller noe sånt. Så den er brei og fyldig, så er det hun, og det er bare en sånn smal fipp som er der. Så er det en han. Og jeg kokte jo ikke mange da. Jeg hadde jo ikke, kokt 10 omganger. Men første gangen jeg kokte, så så følte jeg for at det var hua, det var jeg bittegrann i, det var jo i grunn ikke noe i noen ting, men da var jeg fikk noe smaken i fra en da, som var ganske fin, og det var i hua. Og mens handen var litt sånn ram i smaken. Så hadde jeg en kamerat etter som hadde litt løst på krabbe, og så pette jeg ut 5-6 fine krabbe til han, trodde jeg. Og det var bare vaståse. Så tok jeg nå selv hjem nå og kokte 8 stykker, fremdeles så lå jeg bare på de her huene, men det var ikke brukende noen ting av det. Så hadde jeg knekt kløddene. Jeg tror også at skulle måtte ha hummeren måtte jo ha noe mat, så jeg knuste da et par hander, og de var jo ganske fine, så jeg tog jo de kløddene. Og de var jo smellfulle, så der bomte jeg jo den veien igjen jo. Så før du greier på noen som fisker hummer eller noen ting, så pleier de som regel bare å hive ut krabben, så kan du jo være heldig. Men ta noe av hver, sånn at du har noe å gå på. Og så er det vel i grunnen fugle jeg pleier å prate om. Nå har jeg jo pratet om både om hummer og krabbe, men sånn er det. Det detter jo inn både det ene og det andre når en er jo som litt ute i naturen. Og så lenge været er tålig og ja, og livet putrer som det gjør, så skal vi vel være fornøyd med det meste, skal vi ikke det? Og i dag så skal jeg ta faktisk om en fugl som er Norges, ja, faktisk Europas minste fugl. Kan du tenke deg hva det er slags fugl? Ja, det er jo fuglekongen. Selve kongen av fugl. Fuglekongen. Han er jo ikke størrelsen som gjør at han da er kong av meg da. Det er rett og slett at det er Norges og Europas minste fugl. Og da kan du tenke deg, da er han ikke rare greiene i størrelsen. For når du måler en fugl, så legger du han liksom på ryggen, og så er det helt ifra nebb, helt på nebbspissen, og så helt er enden av stjerten. Og der måler ikke den mer enn sånn rundt cirka 9 centimeter.
Og det vet jeg ikke. Bare, for det er jo som det at det kan sikkert få noen bøger som de teger nedre og øvre mål i, ja, i sånn retning, men i alle fall det kan jeg minnes ifra i min grønne ungdom at vi regner den til å være 9 centimeter. Så den skal vi ta en grann mer om, men jeg tror vi teger noe musikk først.

0: alle dager var dette.
1: Var det du som svarte på spørsmålet?
0: Ja, virkelig.
1: Det var jeg som skulle hjelpe til med å redde mennesker, redde mennesker av sånn.
0: Ja, ja, jo. Altså, han var på god vei. Men uten at han var politisk, så var han vel på god vei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, så, litt mer snod i tekst i hvert fall på denne hylsen da.
0: Ja, ja, ja, ja. Men likevel det var, ja.
1: Men en fin låt da.
0: Ja, det var jo det.
1: Ja.
0: Melodien var veldig fin, men... ja, ja, ja, ja.
1: Det finnes mye rart i dette arkivet her, så.
0: Ja, det skjønner jeg ikke. Jeg forstår ikke så veldig mye engelsk, men dette her forstår jeg absolutt ingenting av. Nei.
1: Du tror sånn at det ikke var gresk.
0: Ja, det er sant.
1: Vi kom også litt lignende.
0: Ja. Ja, vi skal tilbake til en låt fra albumet fra LP'en Fans Only fra 1959. Her en låt innspilt 3. februar 1956. Her Elvis Presley, Heartland Rock.

0: med Blueberry Hill. Vi skal fra den over til ukens Elleslopp på norsk, og forrige uke så kom vi til dere fra Ler I Trøndelag, like sør på Trondheim. Så I dag så skal dere få Elvis på trøndersk. Vi skal til enda en låt av Gamle Hov. Her han med norsk versjon av Green Green Grass of Home. På norsk så har den fått en titel som ikke så langt ifra der vi var. Har du din spill?
1: Ja, ja det har jeg. For den har jo en sång om Ler også.
0: Ja. Den har ikke jeg fått med.
1: Nei.
0: Den får vi ta en annen gang.
1: Det får vi ta en annen gang.
0: Her gamle Heimdal I hvert fall.
1: Ja.

0: Gunnar Wiklund med Kan jeg hjelpe at jeg elsker deg ennå. Og den var ifra 1969.
1: Ja, skal vi ta en til med Gunnar Wiklund da?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Han jo koselig.
0: Veldig koselig.
1: Og vi tar en til fra 1969 samme slengen da.
0: Ja.
1: Og den heter Snart så kommer åter ljusa tider. Og hvem vet, kanskje det?
0: Helt sikkert.

0: spørsmålet med Speedy Gonzales ifra 1969.
1: Ja, det mange korte melodier fra 60-tallet.
0: Hva det?
1: Elvis Presley.
0: Ja.
1: Og han har en melodi som heter Suspicious Minds. Det også fra 1969. Og vet du hvor lang den
0: Nei.
1: 4 minutter og 23 sekunder.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Elvis Presley ferdig.
1: Satt du også lekte deg med den der spaken, eller?
0: Nei da, det bare sangen laget sånn.
1: Ja.
0: Sånn at folk skal tro at den slutt.
1: Ja, for det var sånn veldig svagt, og så plutselig så kom den tilbake, så jeg trodde du satt og lekte deg.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, vet du. Men sangen den heter Suspicious Minds fra 1969.
1: Ja, og vi fortsetter på 1969, vi. Og da skal vi høre på en gruppe som heter The Marmalade med Obladi Oblada. Og den var vel ganske kjent vel?
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Du, var det ikke noe sånn datter av deg som stod og danset til den?
1: Jo da, da var jo ikke hun så veldig gammel for å si det sånn. Men jeg spiller jo den en del da, for å si det mildt. Og da danset jeg til den.
0: Ja, ja. Kanskje hun gjør det nå også.
1: Med sånn bleierump og sånn. Det tror jeg neppe du.
0: Ja, kanskje andre barn gjør det?
1: Du bleierumpet? Sikkert, ja.

0: var Billy Vaughans orkestra det Sail Along Silvery Moon fra 1958.
1: Ja, den synes jeg så fin. Men vi tar med oss en til vi fra 1958. Og da skal vi høre på Bonacera med Luis Prima.

0: Living Doll var det, med Cliff Richard, ifrån 1959.
1: Ja, vi tar en melodi til vi fra 1959 med Cliff Richard. Ikke sant?
0: Jo, jeg synes da det.
1: Han flink.
0: Veldig fin.
1: Da tar vi Traveling Light. Den også passer bra.

0: var Harald Pettersen med Gråtende sky fra 1959.
1: Ja, den var norsk også den.
0: Ja da, det var den, vet du.
1: Men skal vi ta en italiener da?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Han kommer fra 1960, og han heter Rocco Granata og synger om Marina.

0: Det var Rokkogranna på det, med Marina ifra 1960.
1: Ja, og når vi først ute og reiser litt, så har jeg tatt meg en tur til Japan, jeg.
0: Oi.
1: Ja, og der traff jeg Kei Sakamoto. Og da skal vi høre på en som heter Sukiyaki ifra 1963.

0: Har du du som plutselig står her, Lisa?
1: Selvfølgelig. Hørte du ikke det da?
0: Ah, jo da.
1: Neida, det var nok Kei Sakamoto.
0: Ja vel.
1: Som gjorde det, og vi hørte på melodien Sukiyaki. Og den var da fra 1963.
0: Ja. Nå skal vi høre på Chubby Checker fra 1960. Og nå skal vi høre på The Twist. Den handler vel om en pose med twist?
1: En dans med The Twist, tenker jeg.

0: Ja, det var Chubby Checker det. The Twist fra 1960.
1: Det var det, vet du. Den var skikkelig frisk, kan
0: ja.
1: Du si.
0: Åja.
1: Vi skal ta med oss en melodi til vi fra 1960, og det Ray Pettersen med Corina Corina.

0: Roy Pettersson var det, med Corina Corina ifra 1960.
1: Da skal vi høre på The Shirelles. Jeg tror nok det sånn det uttales.
0: Mye mulig, du.
1: Og så skal vi høre på melodien som heter Will You Love Me Tomorrow.
0: Det spørs.
1: Skal du sitte der fortsatt, eller?

0: Still Love Me Tomorrow sang The Shirelles I 1960.
1: Ja, fin den.
0: Å ja da. Ja, du sitter der fortsatt.
1: Ja, hvorfor skulle jeg ikke det da?
0: Ja, men jeg håper du sitter der etterpå da.
1: Å ja, jeg vil jeg tro det.
0: Ja, det gammeldags musikk vi hører på.
1: Det det.
0: Og du heter?
1: Jeg heter Lise Ek.
0: Og jeg heter Jan Einar Jonsmyr. Så ja, vi hører oss etterpå. Det gjør vi. Snart
1: kanskje,
0: igjen.
1: Kanskje. Det, ja. Hvis ikke du blir vondbråten på meg.
0: Nei.
1: Jeg tenker det går bra, jeg.
0: Ja, da.
1: Da høres vi igjen.
0: Det gjør vi.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott